Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Vì những cái gì thấy cái cái tâm linh bom như IPR bom mà chúng ta đã như tập vào đây rất là tuyệt vời đây ít nhất thì như anh đi rút tới tầm này thì lúc mà tôi đổi đã rút vào đây rồi đấy bước lên đấy thì tôi biết vào đây
1: Anche vede me le organiche giuri e gli studiali anche.